Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man at gjøre 340 hestar, 500 km per løgi, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert seter. Jeg elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, Rangers, tá veit man at rikker.
1: Tá Toyota skiftet lel, så til jordene skifta. Kom og hikket dem om, tja Rain Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million km garanti på alle elbiler. Tvitt en Toyota.

0: Les Mayra og kobær.fr.
1: Visste du at Vensel her er plateverkstedet? Vi omvelder alt bilmester. Lakkverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattlander, timpervindu, trealvindu, altanhurrar eller sjåthurrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Frávik mai, vit ynskja öllum ena góða ólavsøku.
1: Nútla vissi ynskja öllum føringum ena góða ólavsøku. Ikke som havnen av Ålesøker vi kapprore, skrugongon, gåen leie og kandifloss.
2: LFO innskjer ødlom førje fæltje enn gåa Ålesøker.
3: Førje arbeidere av hele innskjer limon synum vi familie og ødlom førje kun annars og enn gåa Ålesøker.

0: nej og ja.
1: Les Mayra og KOBR.fo.
2: Vil du oppleve følge eneste av Voksmuseum, etter synes jeg det er storslitt noe Vestmannabjørsene vi ikke noen egen, du kan stå eisen i røyne og kjøre VR-opplevelse. Her du kan sykle inn i hålor, vidtja lundene i bjørkene, etter fra vi av fjall og skårene. Vestmannaturesenter bjøter en del fotland av opplevelsen. Etter en friskantur av sjånen, kan du sette til vel til rattes og i fjøregrunne. Her vil du ha en nekv godt til gåmann. Og glem ikke at vi har spennende gavebønner og søvesavne. Et opplevelse for alle familiene. Bøylegg din tur eller bor langt i det. Av skoadal.fo eller ring 24 15 00.

0: tawaid man av jorda. 340 hester, 530 kilometer per løying. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjennom. Og du vet, Rangers, tawaid man av det rikker.
1: Da Toyota skiftet lel, så til jorda har skiftet. Kom og hikket deg om, kjør Rangers Service. Vi tveit av 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Tyder en Toyota.
2: Fra Løyv. Tær og tøynum blir yngst enn a góa ólasøka. Lúv.
3: Vita sev innskjö öllun enn a góa og orskurruka ólasøka.
4: Færja lærarfella innskjö öllun enn a góa ólasøka.
5: Landsfella hannverskarana innskjö öllun fyrjun, limonsøynun og samstarsfellun enn a góa ólasøka.
6: Bílúður innskjö öllun fyrja fæltsjö enn a góa ólasøka.

0: happy.
1: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og húnalega ólasöku. Við sánast tjóuna, við sánast félagskapin og ólasöku sánast við öll. Góða ólasöku.
2: Það góða ólasökuborði á Hotelbrandan. Við bjóða kjöt, eplir, sjós og salat, fram súpu og fyrska mætt. Við hefa sjálfandi ösni okkur til það sötu tónuna á Hotelbrandan. Við hefa ösni ögjöpist hoppborg og valeunir til vötni. Velkomin á Hotelbrandan og ólasöku.
3: Tvei Toyota fri el, tvei veit man av det gjør da. 340 hester, 580 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, tvei veit man av det rikker.
4: Da Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en gang Service. Vi tvei ta 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Tvei det en Toyota.
5: Ladies and gentlemen, Tullusar heter FMI.

0: av at du finner alle våre bøker og hjemmesider på baltlu.fo. Vi tar åpne gjerne stier klokken 8-5 og lørdag klokken 9-8. Baltlu.fo har alltid åpne. Bygg med Baltlu. Vi vita, du doer.
1: Fra Krasstein, vi ikke størrelsefølge, visitafølge og at du får en annars en av frem ur gode ålesøk. Krasstein.
2: Jusk Førjar innstyr ødlom Førjarfølge en av gode ålesøk. Jusk Førjar.
3: ELFO innstyr ødlom Førjarfølge en av gode ålesøk.
4: Førjar lærerfølge innstyr ødlom en av gode ålesøk.
5: Førjar arbeidarfølge innstyr limonsyn om vi familie og ødlom får en annars en av gode ålesøk.
4: Røy for Fersletrygg innskjer Øtlån enn å gå og øle seg om. Køyre og værlige.
6: Øle seg på feien av Hotel Hafnia ved Panorama 28. og 29. juli her vi borreier vi går en urvalg av kjøtet, sjågade, salate, omframt suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om man også. Et særlig urvalg vil til bøttene. Kom og njøt gå av utsynet i havnene av Sattihatt og Hotel Hafnia og Ålesøke. Les mer av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.

0: Aina-asta Ihuksion, Strantamaa Link.
1: Fra Luiv, tær og tøynum byr yngst enn a gaua ólasøke, Luiv.
2: Vita sev, innskje ötlun enn a gaua og orskurruka ólasøke.
3: Færja lærarfella, innskje ötlun enn a gaua ólasøke.
4: Landsfella, handverskarana, innskje ötlun fyrjun, limonsøynun og samstarsfellovun enn a gaua ólasøke.
5: Bílúðir innskje ötlun fyrja falsi enn a gaua ólasøke.
6: Offer fra Eichene. Viktene ekne sofa I Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eichene.

0: Frost ønsker ætlån en av gode ålesøk. Frost tykker av godkjente el- og køleveidere siden 2008.
1: Malermesteren Ransin Napoleon Djurros ønsker ætlån en av gode ålesøk.
2: Hølserøktarfelaget ønsker ætlån forenergon, limonsøynon og samstagsfelaven en av gode ålesøk.
3: Jusk Førjar ønsker ætlån forjafolket en av gode ålesøk. Jusk Førjar.
0: Fra Krastein. Vi ikke størrelsefølge, visitefølge og at du får en annars enn av fremur gode ålesøk. Krosstein.
4: Hei tid, ålesøkene begynner ved Chattner. Sundagen 16. juli leder Hoppelunden ved Chattner opp i ålesøket hjemme fra klokken 13 til 18. Kommer det en hoppeburger, minigolf, myselfie og nekv annet stortlist. Philip synker klokken 14, og klonen bor på omtrent klokken 15, og klokken 16 kommer jeg, Bjørstje, at synge og spille. Her blir eisende popcorn, candyfloss, bomb, balloner og gøver ølesøkstemninger. Jeg kan gå mest til foast på chatner.fo og vid dittner. Vi tøtjes ved chatner.

0: denial, yeah. Les Mayra og Kåbær.fr.
1: Atlantic Airways ynskjer öllum føringum og öllum vitjandi eina flikkvandi jólasøgum. Atlantic Airways.
2: PM Plus ynskjer føringa fólki eina framúr góða jólasøg.
3: Ettur lønar grunnurinn Lúsverk ynskjer öllum eina góða og trygga jólasøg.
4: Hálsuhjálparar fela føringa ynskjer öllum limusøgnum og öllum føringa fólki annars eina góða jólasøg. Hálsuhjálparar fela føringa.
5: Torsk og fag I smur.

0: jeg hevder rattelig godt, ja.
1: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Långt og nu kast du åkna til Elkongomerskje til Ålåsøkerråren 2026. Öll som kjøper Elkongomerskje av netnån vi i lotakaste om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Elkongomerskje kostar 130 kroner og kunne kjøpast av elkongomerskje.fo. Vi suttjast til Kappråren og Havnarvån.
3: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi i Gjørsta en lattare satt her å velge et bilvask. Vi bjóða trutjar, greia, pakkar, allt eftir hvað bílinn hún hefur törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Bílegg tói á telefón 35 45 30 eða skrifa til okkur á bilrögt.kullavensel.fo.
4: Nú, skuld du köpa nýja gardiner?
5: Jú, men ég veit ekki. Ég fór ekki að bestemma mig.
4: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
5: Værst du kveld? Ta gjerje!
4: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
6: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenamester? Hetta merkir at her framlættar etter strengaste omkvarvskrovun og i mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichen.
7: Popper. 6 of 5, 6 of 5. 5 of 5.

0: பாப்பர் செக்ஸ் ஆஃப் எம் ஷே ஆஃப் எம்ஸ் ஃபைவ் எம் ஐ
1: Mangler der lampen til køkken, stovene, gongene, veierommet, kameret, garasjen, etter til kjattelen. Og i Bidjebjørnet har vi størst urval av lampen, just til tynn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, utover. Minst inn, nethandelen, balsler.fo, hiver alltid åpen.
2: Fra Vikmar, hvit ønsker Øtlund en av gode ålesøk.
3: Nå til å vise ønsker Øtlund føringen en av gode ålesøk. Ikke som havnen av Olasøk og vi kapprore, skrugongen, gåen leie og kandifloss.
4: LFO innkjør ætlom førja fæstje enn gåa Olasøk.
5: Førja arbeidere av fæla innkjør limon søgn om vi familie og ætlom førja kun annars og enn gåa Olasøk.
6: Bytje så for fra eitjene. Viktene ekne så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.

0: Nice. Blei kross og følge, innskyr øtlandet nage og ølesøkene vi hese i Aheidan. Lad dere ha hona og sluttelige samverd og utan rus, og minnes til at det er det største alvare at verje dere ungdom og møte ruset. Blei kross og følge.
1: Bygma Balslev, innskyr øtlandet nage og ølesøkene.
2: Etter lønner grunneren Lusversk, innskyr øtlandet nage og trykka ølesøkene.
3: Søker på feien av Hotel Hafnia Vera Panorama 28. og 29. juli her vi borreier vi gående urvelde av kjøte, sjågade, salate, omfram suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om annet. Et særlig urveld vil til bøttene. Kom og njød gå av utsynet i havnene av Sattihatt og Hotel Hafnia og Ålesøke. Les mer av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
4: Ta I Toyota för el, ta vet man att göra det. 340 hästar, 500,5 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, rain service, ta vet man att det rinkar.
5: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort att skifta. Kom och hygget dig om, ta rain service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: Frávik mai, vit ynskja öllum eina góða ólavsøku.
1: Nú til að vísja ynskja öllum føringum eina góða ólavsøku. Ongi sum hávnuna ólavsøku við kaprore, skrúgongun, góðan lægi og candyfloss.
2: LFO ynskja öllum føringum fólki eina góða ólavsøku.
3: Fyrir arbeiðar af hela ynskja limum sunum við familju og öllum føringum annars eina góða ólavsøku.
4: Du show mower, vi online on board, utan nærmarskar, vi opus. Strøyma filmar, hikka fotbolte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra opus, fer du støv og samband av sjøvnum. Ring til opus at 23213, eller vidja heimas i ågara opus.fo. Opus, samband og gjødlom vekk.
5: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpande i hånd? Vi tar av løsning. Priser, 1225. En perfekt lunch til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, lotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bil.
6: Lange og nå kan du åkne deg elkongommersje til Ålåsøkeråren 2026. Alt som kjøper elkongommersje av nettene vi i Lotakaste om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Elkongommersjene koster 1,5 kroner og kunne kjøpes av elkongommersje.fo. Vi suttes til Kappbråren av Havnarvann.
7: Du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
8: Ta vart her nødt vinter jo, settes ved samband ved gulluklokar. Vi tar vart størst urval av vinter under plaste, timpre, etla træl, og sværa sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokar. Tota Jack 2, du får tjejeste, 0-0, 0-0. Gulluvaid gør det best.

0: Fimici.
1: Og så januar 25, så lente Trump flåferd i hele nok. Trump Jr. var vi, ja, sånne han sa, var vi. Det var ordentlig surrealistisk. Det var så flåferd lente. Det var honalist. Det var...
2: Til lørdag etter 84 er det gamle Aga Gordbo Olsen som bor nok her han arbeider som løkreglmøver. Etter Ærefer 2016 at han har bo i Grønlandet, og han og konen Soland trivast vel. Men arbeid som løkreglmøver av Kanigardeltene i Grønlandet er stundens dreve, og seneste året har det eisen vært mest reglige høttene noen og kvitt i husene. Og jeg er ikke greier fra hvordan han og konen enda i Grønlandet, og hvordan seneste årene har vært.

0: Hálsu hjálpar að fela farja, einsir öllum límusvinnum og öllum farja fólki annars en að gáa álafsöku. Hálsu hjálpar að fela farja.
1: Blækros og farja, einsir öllum en að gáa álafsöku við hessi áhættan. Lát okkur hafa húna og stuttliga samveru utan rjós og minnas til að taka þetta við största álvara að verja okkar ungdom um mjóðu rjósi. Blækros og farja.
2: Frá Tórshannarhavn. Til vi glede hvert år å kunne bjøre førgen til endelige kappbrøren her av Havnarva. Torshannarhavn innskyr Øtlund enn å gå av Olasøk.
3: Strandamaling vil altså kjøre gjøre. Og vi er som bjør vi taler 25% I avslaget av alle trevelger. Kom til trevelger fra
4: Strandamaling. Yeah.

0: Vilt þú uppleva följa einasta vaksmuseum eða sutja til stórslitnu vestmannabjörsnum í egnun eion, þú kast æstu rauna okkar VR upplifuse. Her þú kast sykla inn í hólur, vitja lundanar björknun eða fyrir við á fjall og skorunum. Vestmanna Tourist Center bjóðar en dag fullan af upplifingum. Eftir en friskan tur á sjónun kast þú setja til vel til rattis og í fjörugrunni. Her vil hafa nekv gott til góman. Og glöym ikkje at vitja spennandi gáfubuna og söfusáni. Ett upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Fra gulleglokken. Til tikkun og omvoksa skifta vindeg og horar. Norsken ro. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gau vindeg og horar til Atlantarv og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke lite og ikke størst. Ring 370 000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi. Vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle void.
2: FM 8, veit det.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så du gjør denne skiftet. Kom og hygge etter en gang, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.
2: BM Plus innskjer førja folket enn framur gaua Ólasøg.
3: Atlantic Airways innskjer öllum føringon og öllum vidjande enn flikkvandi Ólasøg. Atlantic Airways.
4: Nútla virkje innskjer öllum føringon enn gaua Ólasøg. Ongi som haunina Ólasøg vi kapróre, skrúgongon, gauun leie og kandifloss.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man hva du gjør da. 340 hester, 530 kilometer per løy, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsers, ta veit man hva du rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så til jordene skiftet. Kom og hikk etter imen, kjør reinsers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
2: Bekma Balslev innskyr öllun en að gáa álasögu.
3: Atlantic Airways innskyr öllun föringun og öllun vidjandi en að flikvandi álasögu. Atlantic Airways.
4: Frá Vikmar, við innskyr öllun en að gáa álasögu.

0: Atlantic Airways ynskir öllum føringum og öllum vitjandi eina flikkvandi jólasøkun. Atlantic Airways.
1: PM Plus ynskir føringa fólki eina framúr góða jólasøk.
2: Ettur lønar grunnurinn Lúsversk ynskir öllum eina góða og trygga jólasøku.
3: Hálsuhjálpar að fela færja ynskir öllum limusvinnum og öllum færja fólki annars eina góða jólasøku. Hálsuhjálpar að fela færja.
4: Appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem ég kundi til að följa til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.
5: Bytja svo fyrir frá eitinu. Byggt hún ekki nú svo fyrir eitinu. Vel sný, stödd, komfort, lever, stoff, stálbóin, trjábóin, allt. Vi hjálpa þær gleðilega til rött og sofna. Eitinu.
6: Ta ett Toyota för el, ta ett man av Toyota. 340 hästar, 550 km per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, Range Rovers, ta ett man av det rikka.
7: Ta Toyota skiftet el, så är Toyota när skiftet. Kom och hicka ett man, kör Range Rovers. Vi tar ett 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
8: Fravik Mai. Vit ynskja öllum eina góða ólavsøk.
9: Nútla vissi ynskja öllum føringum eina góða ólavsøk. Ungi sum hánun á ólavsøk við kaprore, skrúgongun, góðan lægi og candyfloss.
10: LFO ynskja öllum føringa fólki eina góða ólavsøk.
3: Fyri arbeiðar af hella ynskja limu sunum við familju og öllum føringum annars eina góða ólavsøk.
11: Hej tid, Ólavsøkan byrjar við chatnir. Sunnudagin 16. Juli leder Hoppelunden við chatnir upp og í Ólavsøku heima frá klokkan 13 til 18. Komur rundt hoppeborger, minigolf, myselfie og nekv annað stuttligt. Philip synger klokkan 14 og klonurinn Bobo undrendur klokkan 15 og klokkan 16 kom ég, Bjarki, að synja og spela. Her blir eisne popcorn, candyfloss, bomb, balloner og góður Ólavsøkstemningur. Jag kan gå mest i fåast på chatner.fo och vid dittnar. Vi tryggas vid chatner.
0: Fra portalen nå. Nå slår jeg seg bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
8: Frost ynskir öllum eina góða ólavsøk. Frost tykkar góðkjendi el- og kølaveitar síðan 2001.
10: Málarmeistarin Ransin Napoleon Djurus ynskir öllum eina góða ólavsøk.
3: Hálsurøktarfélagi ynskir öllum føringum, limunsvinnum og samstarfsfélagum eina góða ólavsøk.
1: Jusk Føroyar ynskir öllum føroyafólki eina góða ólavsøk. Jusk Føroyar.
8: Frá Krastein. Við ynskja starfsfólki, viðskiptafólki og öllum føringum annars eina framúr góða ólavsøk. Krosstein.
12: Hei, hetti Jens Jón frá Vensa Bilrøkt. Nú hef ég gjørst það enn lattari til þér að velja eitt bilvask. Við bjóða trutjar, græja, pakkar, allt eftir hvað bilin hún hefur törfa. Silvurrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi lægt tói á telefón 35 54 30 eller skriva til okkur á bilrøkt kulavensel.fo.
13: Frá kommunale brennestøyne. Vit spyrja hvert skal í kommuna.
14: Du sier kommer kunna allt. Du sier ta taka allan lost men nei.

0: Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løye, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så du gjør denne skiftet. Kom og hikke etter man, kjør Rangers Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.
2: Atlantic Airways, inskjø öllom föringon och öllom vidjande, en

0: Fra Tórshavnarhavn til vi glede hvert år å kunne bjå føregående til endelige kappdåren her av Havnarva. Tórshavnarhavn innskjer Øtlun enn å gåa Ólasøk.
1: Malermesteren Ransin Napoleon Djurus innskjer Øtlun enn å gåa Ólasøk.
2: Færsølan innskjer Øtlun førja falskje enn å gåa Ólasøk.
3: Halsøhjelpere fjellet førja innskjer Øtlun Limonsøynun og Øtlun førja falskje annars enn å gåa Ólasøk. Halsøhjelpere fjellet førja. Øtlun

Guld og FMI. Mandagkvalt og fredagkvalt fra klokka 9. Jokul og FMI.

0: Hálsa hjálpar að fela farja eins og öllum límusvínun og öllum farjafólki annars en að gáa Ólafsöku. Hálsa hjálpar að fela farja.
1: Blækross og farja eins og öllum en að gáa Ólafsöku við hessi áhættan. Lát okkur hafa húna og stuttliga samveru utan rjós og minnast til að taka þetta í största alvara að verja okkar ungdom mot rjósi. Blækross og farja.
2: Frá Tórshannarhavn. Til vi glede hvert år å kunne bjøre førgen til endelige kappbrøren her av Havnarva. Tors Havnarhavn innskyr Øtlund enn å gåa Olasøk.
3: Sona appen hever nægget til Øtl. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerndestenen. Til tuin som vi kunde til å følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Skulle høre noe kjeftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi tror at det feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofta Jack 2. Gulle veit.
2: Blykross og Følja innskyr ætlandene gode ålesøkken vi hese i Aheidan. Læt dere nævå hona og sluttlige samverd uten rus, og minnes til at teka det i største alvare at verje dere ungdom møter ruset. Blykross og Følja.
3: Bygma Balslev innskyr ætlandene gode ålesøkken.
4: Etter lønner grunneren Lusversk innskyr ætlandene gode og trykka ålesøkken.
5: PM Plus innskyr førja folke enn framur gaua ålasøg.
2: Atlantic Airways innskyr öllum føringun og öllum vidjandi enn flikvandi ålasøg. Atlantic Airways.
6: Nodlavisje innskyr öllum føringun enn gaua ålasøg. Ogki som haunen ålasøg vi kaprore, skrugongun, gauun leie og kandifloss.
7: Frå Krastein, vi innskjer starfsfeltje, visitafeltje og ætlofføringen annars, ena fram ur gåa ålasøk. Krastein.
8: Jusk fyrjar innskjer ætlom fyrjarfeltje, ena gåa ålasøk. Jusk fyrjar.
9: ELFO innskjer ætlom fyrjarfeltje, ena gåa ålasøk.
10: Fyrja lærarfella innskjer ætlom, ena gåa ålasøk.
11: Fyrja arbeidarfella innskjer limonsynom vi familie og ætlomføringen annars, ena gåa ålasøk.
12: Røy for Fersletrygg innskyr Øtlund enn å gå og ålesøke om. Køyre varlige.
13: Fra Løyv, tær og tøynom blir yngst enn å gå og ålesøke. Løyv.
14: Vita Sev innskyr Øtlund enn å gå og årskerøyke ålesøke.
15: Førje lærerfella innskyr Øtlund enn å gå og ålesøke om.
16: Landsfela handverskarana innskyr Øtlund Førjun, Limonsøynun og samstagsfelovun enn a gaua ålasøkka.
17: Bilodir innskyr Øtlund Førjafeltje enn a gaua ålasøkka.

0: Ja, her kommer en band av samråd vi et ompå for Hitlige om en av løtet. Vi takker lykke nærkere løsninger først, så får jeg komme om en av løtet. Takk for det.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå? To see you.

0: Ja, nå går det enda en samlet og just veldig rundt.
1: Ja, nå stod jeg sammen med Venjernom til FC Kåper her, og how did you see the game today?
2: Was a tough game, what I know it, because I already play here and I know that here is not easy to play, that opponent is good, and for us it's a little bit difficult because we don't play in artificial grass. We had a lot of problems with, let's say, clear passes, and we did many mistakes, but okay, in the end the result is good. But it's just first half. We need one more good game in Slovenia.
1: And you came today very late. Did you learn anything from that? Not to book a private plane maybe next time you go to the Faroes? Or how was it? Did it affect the game?
2: Yeah, as I said, I know it. That will be difficult because of many things. Yes, we come really late. And we were not fresh, but anyway, I think that our guys really push yourself and that fight, that we looks like a team, and with substitution we looks even better. Of course, I'm like a coach, very happy of this. But I will repeat that it's just first half and it's not finished.
1: 36 minutes, red card to NSOE. How did you see that one? It looked very cheap from here.
2: To be honest, I didn't see very well, but just I saw it that leg is a little bit up, and I don't know if kick him or not, but you know, I know rules. If you go with, I say to my guys that we have to be careful because, as I said, now with new rules is very fast red card.
1: And the first reaction, you thought, oh, that's a red card.
2: Looks like that, but you know, I know that you know, I'm all the time watch a little bit different, and I have to see one more time. I can't say it's clear or not, to be honest.
1: And then NSU score 1-1, and it was cancelled. What happened? Did you see? Was there a foul?
2: No, it's really far away, and I didn't see. I'm too small to see this situation. Okay.
1: Very good. Thank you for the interview.
2: Thank you.
1: Hadde altså Venjaren fra FC Kåper som sette noen år av distan, og ja, ikke uant altså, så han ikke etter reia korset, og heldig ikke til han lirer hjem alle. Det var det som jeg tar for han at ta som, og ja, jeg var så ikke nek å hente. Vi får se det til studio, og takk for dere under Klagsvik. Rune Rønne, så takk for dere under FM1, for i det, og sier mange takk for dere.
0: Ja, takk for dere, Trygve og Rune Særlige, for dere samarbeider. Og samrøven vi mener Olsen, hun kommer ut av portal.fo som video, og vi får kjøre henne på samrøven her ut av fm1.fo. Her Simonsen, takk for seg. Vi sitter etter her Ola Søge aftenskveld, torskvelde, beint og arren klokka nødjan. Ta landskapigardister mellom B6 og 3 og AB og samståndes Ola Søge dister. Vi tar oss ta.
3: Områden sender samstarvi, Hegg Kjetlar og Ronauga kommuner.
4: Og utrotteren av FM1 Stolavur av Movi.
5: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør da. 340 hester, 500,5 kilometer per løye. Lekkerst sportlokk, lekkerst rower, lekkerst seter. Vi elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, reinsers, ta veit man av det rikker.
6: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hikket deg om, kjør reinsers. Vi veit av 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
7: Frost ønsker Øtlund en av gode ålesøk. Frost tykker av godkjente el- og køleveidere siden 2008.
8: Malermesteren Ransin Napoleon Djurus ønsker Øtlund en av gode ålesøk.
9: Halserøktarfjellet ønsker Øtlund Førengon, Limonsøynen og Samstadsfjellet en av gode ålesøk.
10: Jøsk Førjær ønsker Øtlund Førjærfaltet en av gode ålesøk. Jøsk Førjær.
11: Fra Krastein. Vi ønsker størrelsefeltje, visitafeltje og etterføringen annars en av frem ur gode ålesøk. Krosstein.
12: Färsölan inser ötlån färja falska ena gaua ölasök.
13: Bilodder inser ötlån färja falska ena gaua ölasök.
14: Landsfäla handverskarna inser ötlån färjon, limonsöjnen och samstadsfälavon ena gaua ölasök.
15: Vita sev inser ötlån ena gaua och orskuruka ölasök.
16: Frå Luiv, tär och tynnen blir yngst ena gaua ölasök. Luiv.
14: Havnar Handverskarafela innskyr öllum farja fölkju og enn að gaua Ólafsöku.
17: Dekksendri innskyr öllum enn sjötan og gauan túr á Ólafsöku.
18: Ólafsökan í hóndun og vit hér á FM8 við innskyr öllum okkara lústarun enn að sera gaua Ólafsöku.
13: Byggma Balslöf innskyr öllum enn að gaua Ólafsöku.
19: Atlantic Airways innskyr öllum föringum og öllum vidjandi en að flikvandi ólasögum. Atlantic Airways.
20: Frá Vikmar, við innskyr öllum en að góa ólasög.
21: Hei, hetti Jens Jón frá Vensa Bílrögt. Nú hef ég gjörsta enn lagtari satt her að velja eitt bílvask. Við bjóða trutjar, græja, pakkar, allt eftir hvað bílunum hú törfa. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 54 30 eller skriva till Ockon på bilrött.kullavensel.fo.
14: Havnar Handverskarafela innskyr öllum farja fölkju og enn að gaua Ólafsöku.
13: Byggma Balslöf innskyr öllum enn að gaua Ólafsöku.
19: Ræðin fyrir Ferslutrygg innskyr öllum enn að gaua Ólafsöku. Kæra varlega.
22: Frost innskyr öllum enn að gaua Ólafsöku. Frost tykkar að góðkjöndi el og kölavæðar síðan 2001.
19: Atlantic Airways innskyr öllum föringum og öllum vidjandi enn að flikvandi Ólafsöku. Atlantic Airways.

0: Du show mower. Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd nede akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.
1: Fra kommunale brennestøyene, vi spyrja hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka at han lost, men nei.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Atlantic Airways ynskir öllum føringum og öllum vitjandi eina flikkvandi jólasøku. Atlantic Airways.
2: PM Plus ynskir føringa fólki eina framúr góða jólasøku.
3: Ettur lønar grunnurinn Lúsverk ynskir öllum eina góða og trygga jólasøku.
4: Hálsuhjálparar Félag Føroya ynskir öllum limusvinum og öllum føroya fólki annars eina góða jólasøku. Hálsuhjálparar Félag Føroya.

0: Ta Toyota for el, ta vet man at det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du vet, Rangers, ta vet man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør den skiftet. Kom og hykke etter man, kjør Rangers. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
2: Stola B36 Varspen og Heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.